kalu ye foli kɛla wele kami taara bafora bafora kalu ye foli kɛla ta kami taara kudugu kudugu kalu ye foli kɛla wele kami taara yaako yaako kalu ye foli kɛla